0: Eldum rétt til hádegis á fimmtudag. Eldum rétt.
1: Risa útsalan er hafin. Alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, ht.is og tölvulistin, tl.is.